Բաթումի, ուսմեն Սիտրուս։ FM 97 դասամին։ Ավա, չեմ եմ ավելի։ Սիտրուսի։